Po tajki im prini postru dźensa šim dowolowarjam do sveta, ale kaj šolarski praja tež doma tuje renje a tak wočakuje was wizo. Tež dźensa serbskim rozosu na prini nedźeli žnenca wotmjenjave wusowanje. Přeradžu vam napšikwad, dokaj možeće si dojeć. Što bi serbskim sveće tutim tydźenju nuoho a tež v oratoriju Vulkotna voda vam dźensa rozpravjame, smy mjenujcy hižo raz na probje pobyli, 5. septembra doživiće prapremjeru oratorija Mirčina Veclicha, a to budeske kronje, tu iš možeće si rade tun termin hižo raz do protički zapisać, kiba zo chceće potom na druge predstajenje nedželu 10. septembra hič. Potekim, žnenc je zahajeno, ne zabudšće so pše uboko dožita, sičo mučavu jedu, kečbu, kečbu.

0: A nětko poladamy do dalokeje rumunskeje serbskej folklorny ansambl Wudwo je mjenujcy tu chwilu tam na turnieji. Sedmi rockeje wustupichu Wudwo z pjatk wječor na kóždoletnym wopomnenskim swjedźenju na madžarskeho narodneho basnika a rijeka Sandora Petofija. Wudwo z rejowa reprezentowachu tam nekak 200 přiladowarjam městačku Kristuru sekujes ich tradicjonalne a folklorne reje. Nazwučowanie jednotliwych takich rejów wšako žada se tež tuž do časa, štož so wieza na koncu potom na jewišu wupwači. To wie tež wumjowski nawoda serbskeho folklornego ansambla Wudwo Bwaži Handrik, kiž je po wustupie najebač wšitkich wušparanju cyle spokojom był, kaž je nam přeradził.
1: Ale spodek, ja sem. Muss man wirklich zuschauen. Muss man wirklich. Ja, da hat man zuschauen. Der jenschka Problematiker will Problem. So nam sauer. Da muss man weh skupin in dobi Lonni Romacho wisch. Hab boin ja so den Repertoire naschig reo und ein Promokuska jetzt krutschiu. Ha predat muss ich ein paar Sasse jetzt in einem Samstag-Week im Repertoire, nicht dahin jetzt. Zu einem Probe treiber muss man eben nicht jetzt billig Liter Salto treiber lesen. Aber muss man jen. Hey, rjane poročinske program upelnič. Kvalitu Miričo Češko, dokud šta kulturu jo, a po nas jo em hilak.
0: Hej, a to šako tajke vstupy v Ukraju tež vúčinja. Zavisče je so serbske, rejovanske vodžine šitko derje poradživo, potekim by to krutka bilanca navodu serbskou folklorného ansambla Wudwo Bwažija Handrika. 19 rejovaku a rejovariu serbskou folklorného ansambla keštež viacori húčmnicy sú sedmi rúcky, rumunsky přebyvali Jutze so młodzi wódwoczynio po takim nadziomnie strowi a czywi zaso domoj na urocza.

20 lit premiera, Wittonik a Čase. Jejžo nimo, Čas leči leta du a tež tam je Mirčin Veclich tedy hudbu napisał za tutun oratori a haj, on je Sonja, hudbnik, spiewa a komponist, tak może šrec Mirčin Veclich. A je tež derje zo stajnje dale Soni, šako so lica septembrje za so jedna z jeho mysličku zvopravdži. Budže to pra premiera oratoria Vulkotna voda. Poli breče Rože Domašcyne je aranžmonče Johannesa Gerstengabe a z obrazami Mačija Bulanka. Prinja Serbska kulturna brigada tutu nazvu čuje Lydia Mačijova, je se je do Koldica dojeva, jako su tam znavodnicu Judit Kubicec intenzivne za tutun veršk zvučovali. Nitko vozmu na sobu na probu a svišimi že raz noc do vulkotneje vody a zonimi tež v čulerju, vjace v oratoriju.

0: Šula dźesatolětnika Frederik nije jenož spěwar brigady, ale tež rejowar. Znano so jemu runje to dla rytmiski raz a dynamika tvorby spodoba.
1: Mi to jara lubi. To tam su jara wile wice nutska. Also ja tati bubon raja, to pon ti perfekt klopfe s tym rytmusom. A ja ti suga beatbox zu učinim. Oder sonst nešto. Te instrumenty we pozadku nešto raja a to pon wole přečitane nešto.

0: Spěwaki a spěwarjo wjesela so na prapremjeru, kotruž tež rejowanska skupina gymnazija sobu wuhotuje. A kotruž wudospołnje tež wobrazy fotografa Maćija Bulanka, kotry so k słowam a zynkam hodźa. Předstajnje cyle wosebito razu a z wiele młodźinskim zapalom, kajž tež z angažowanym teamom w pozadku. Tak Sylwia Rytschcena z předsedstwa.
1: Wiele přidatne hodźowa. Neličomne milky, liščine, kotre što biš kontrolovat. Što iš na tem vopuku džovat on vir, što so ve pozadku otraje, to dja celo redne tak, to dobro jen cič.
0: Vizo su tu kvilu silne litniki v užadace. Cija 50 spivarju a spivarku, a k njim šidruži so v novem šulskim liče 15 do 20 dalších spivarju. To je jara vele, što je tež financijalne a organizatoriske v užadanje. Praj Sylwia Rytschcena.
1: Wiesa, to je jara zwiesela, co zajmuje sa šulerio w tej bohatej ličbe za hućbu a za brigadu, očividne. A k tomu pšinže pak tyton problem, za su to z dobom tiež dobri športovce, kociš maja ište vele dalších terminov, či jene maja pravi dvojne trening za kopajncu, či druze raja volejbul, tyž nic privatne, zvonka v hućbe pontola tiež v šulskich mustvach. A to dobe jen šitko dere zmištrovač a so trudete rozvudžič za termine.
0: A tych je doš v brigadze. Tak mějachu v runje minenem šulskim liče samo dve probuji livje, de jedne v Hinicach, sobu penežne podpirane od zaožby za serbski lud, druhe v rođe v Koldecu přes přidatnoch sponsoru. Če odla brigada a nazvučovanje vulkých oratorijov šulerjov kajš magnet přičauje a što minja k navedovanju.
2: Ojo, tato jara dere čini, tato ti može dere ti šulerov motivovač a tak so to ti dovaku skoncentrova do vas, tač trude nije tak luhko, že se te probo vase beduje, ale to vam poprom cel dere čini.
3: Hajte, Rianne, jo so poprom ja zore Radune smurumaja a to je na cele druja zromadnosti štemo hat dis se be swiske Raduni ha hai tak potom dis de spörne veselochni dis kujema kinaische nasonne ne mujen sidale pomach ja chinesem jan oratori mo so spörat dort la bische da miara waje du scho was da cha der dojune smitchinch
4: Also in der Zapotschau z Maukem Kurom hab an dake do Brigade schien, schak et im Fulkim von Sack Breiner suschisch schon jasena do Esselio.
0: Krok do Brigade wird jivert im Litniku schak nie zille samos rosemliwe, wiernistwo jiva na Qualitu, so so probe dojaja, a so so nevot preja krutkodobne damne Hobbyudla. Ale tisch pschetz bewanje suscha k tomu, schako je oratori narocznü.
3: Besorgt in die Kubizets, da přecpovat a potom so tiež vuzvalia ľudí, ktorí sme ča do brigády, ale poprom je to sako životorino.
4: Když sa môj bratra sotra tiež boli v brigáde, aby sa to jen privilég pon tiež sa vuzpovať, mu to na oratórie sa vuzpovať, to jara jungkrot na vec stepon.
0: Jenoš hostka probu v novom šulskim liče a potom bude tak daleko. Pra premiera vulkotnije vode na vulkim jivišu v Miščanskej krone. Šulerjo su hižo čipni na hučniku, kociš ich potom převoča. A vizo tež, kak puče so melodija vode do publikuma žolič a kotre začuča trez modernimi stilumi sredkami v připosluchariach vuavbja.
4: Hej, also poprom ten oratorij se nám dere lubi, ale to halt na finance naročne. Ja si musím to pa dere zmišremo, ha buče pa v septembru te fajn.
5: Klinči vo probe prinie serbske kulturnije brigade Koldecu blízko Lipska je nám Lydia Maćiova rozpravjava. Pjatk 1. septembra doživiče potom prapremieru oratoria Mirčina Veclicha aranžovane od Johannesa Gerstengarbe s libretom Rože doma scenie a obrazami Maćija Bulanka. Tole šitko budyski kronie. Tuž zapisajče si termin rado ižo do protočky, kiba zo chceče na druhé predstajenie a te budže potom nedželu 13. septembra.

žiwišnosće so šešć a čižašća su we strobotniskem amše rajcha w Barlinju zahopili projekt přesliženja rasow we Sinti a Roma w Nimskej, Austrijskej a we obcerku žinsašneje Českej republiki. Přitom su mja ze drugim užiwali rodopisy jednotlivych familjow Roma a Sinti. A te su se šegnuli pcase přes věce jako 100 let sledk. Su luži mjeredi, fotografirovali, registrirovali kšejnu kupku, barvu wosow a vecow. Žiwišnosćesošešć a čižašća jo uši togo sledował ukaz we wejowanju přešiwo cyganskej ploze. Ten jo dał zakład za nuskanje Sinti a Romu westaś trajnje zasedlone na wjestnym mjestnje. Praktiski jo to pak weznamjeniło zamjestnjenje we legwach.

0: Osledujo nenta beže svoj, a veno ma v nadalku kupki serska namša Hartmut Leibnas mjesta.
1: Cerkvija.
2: Gnada bu s vami a mir vid Boga, našego vršca a knjeza Jezusa Kristusa. Luba serska vesada. Biblijske słowo za žinca stojpla profeta Jeremije prednem kapitelu, jo čojenko, jego povovanja. A knjezove słowo sta se kumnjo, jaši znajach, perjej, neždi jasi, mašerinem živoše ugotovach, a usta jih ši profetoju ludam. Ja pak žach, och knježo, knježo, ja njejsom knicomne k prijatkovanju, přeto ja som młody. Knjez pak žašo ku mnjo, nie grojn, ja som młody. Přeto ty dejš iš, žoš ja ši pesčelom a prijatkovaš, což ja ši kažom. Nie boj se jich, přeto ja som pedla tebje, a cu ši umec, žejo knjez. A knjez žašo ku mnjo, lej, ja dajom svoje słowa do tvejich ust. Upisanje žewowego mjestna interneše. Zda se šukno gožece. Kvalifikacija, pjenjeze, žewowa droga, kolegi. Možo se ze všeju kradosću přizjaviš, a na końcu dostanjoš přigrono. Tak žinca ugleda pracovanje v mjestno, ako njeco, což sebje sam zaslužioš. Pla Jeremije jo to naopaki. Bog jomu groni, ty se obdarjone do byčego pejedaš, tebje to přišpijom. Ale Jeremija nie vete gronio zvjaselim, ale se obora. Och, knježo, ja nie zamogu prijatkovaš, přeto som přemody. To čojenko nie stoj samo. Teke Mojzas, Jezaja, Jona, profetka Debora, pedžej u kniki Jezusa, šukne se povovaju. Povovanje je zakladny muster Biblii, ale pla Jeremije vesebnje jasnje vižime, kak cviblovanje a povovanje sluša tej gromaže. Co nas zadora, bežemu vovanju sledovaš? To je mec zuconosti. Jo pežedanje za vjestošću. Njoco me pušćiš, co sme sebje žurnje naževali. A dvimoko ve nas cesto seži zacuše njezameženja. Pšeliš mode, přestare, njedosegajuce. Co godla tomu vovanju dejme sledovaš? Na zahopjenku stoj ten živ, až sme vid Boga kćete a lubowane. A pen jogo přilubjenje. Nie bej se, ja som při tebje. Bog se přiobrošujo k nám a nás se všim ugotujo, což trebame. Nie trebame to sami zvenožeš. Zacunšo krotko vrce a dopominajšo se na žišecu doveru. Tam slize njechten stoj, kenž upšestrio ruce. V jadnorje ženjošo. Předsej malcnej, ako vám křídle rostu. A sledne mu menše, z čo popadnjone. Rono to ma Bog za nas přigotovane. A beži mir, kterš je ušej šuknogo rozuma, obzvarnuj vaše učobe a mysli Kristusu Jezusu. Amen.